Ikke hiphop, dog. Jeg er ikke hiphop, dog, dog. Ba tseba bidi tsena di batlo le thule re kgale ngwana mme di batlong tso relaxing ke ntho tsa bo don't be out wa tseba thotsa strata.

kusile Oslalisa uslabele sa dingomo Utsama tikhetraiser Singza khalaiser